Ali, ali, avali, mahino. Oka mai i me ke kone, maka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hai,